سۈپىتى ئۆلچەم نومۇرى، دېھقانچىلىق دورىسى ئىشلەپچىقىرىش ئىجازەتنامە نومۇرىنى چوقۇم تەپسىلىي تەكشۈرۈپ، سىرتقى ئورالمىسىغا مىكرو زەھەر بەلگىسى يېزىلغان ھەمدە نوپۇزلۇق سىناق قىلىپ تەكشۈرۈشتىن ئۆتكەن بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن مەھسۇلاتلارنى ئالدىن تاللاپ سېتىۋېلىشى كېرەك. ئىككىنچى خاتا قاراش، بالىلار بوۋاقلار بەلگىسى بار مەھسۇلاتنى ئىشلىتىشى كېرەك. سودا سارايلىرىنىڭ ئانا بالىلار مەخسۇس رايونىدا بوۋاقلارغا مەخسۇس ئىشلىتىلىدۇ، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ دېگەن خەت بېسىلغان پاش قوغلاش مەھسۇلاتلىرىنىڭ باھاسى ئادەتتە يۇقىرىراق بولۇپ، بوۋاقلارنىڭ ئاتا ئانىلىرىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەن. خەنچەن مۇنداق دېدى: دۆلەت ئىچىدە ھازىرچە دۆلەت ئۆلچىمىدە بېكىتىلگەن بوۋاقلار مەخسۇس پاش قوغلاش مەھسۇلاتى يوق. ئالاقىدار بەلگىلەرنىڭ كۆپىنچىسى سودىگەرلەرنىڭ ئىستېمالچىلارنى جەلب قىلىشتىكى سېتىش ۋاسىتىسى. شىنجاڭ 2017 يىلى تۈزۈش كىرگۈزۈلگەن دېھقانچىلىق دورىلىرىنىڭ بەلگىسى ۋە چۈشەندۈرمىسىنى باشقۇرۇش چارىسىنى نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى: تازىلىققا ئىشلىتىلىدىغان دېھقانچىلىق دورىلىرىنىڭ بەلگىسىگە بالىلار، ھامىلىدار ئاياللار، زىيادە سەزگۈر كىشىلەر توپى قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئىزاھلاش قەتئىي مەنئى قىلىنىدۇ. بۇ خىل تەشۋىقاتلار ساختا ئازدۇرۇشقا كىرىدۇ. بەلگىلىمە بويىچە بالىلار، ئاسان رېئاكسىيە قىلىدىغان كىشىلەر ھەر قانداق پاش قوغلاش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلارنى قول بېغىشى قاتارلىق سەزگۈر ئورۇنلارغا ئاز مىقداردا سۈركەپ، قىزىرىپ ئىششىش، قىچىشىش قاتارلىق رېئاكسىيە تەسىرى يوقلۇقىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن ئاندىن نورمال ئىشلىتىشى كېرەك. ئەگەر بىئارام بولسا دەرھال ئىشلىتىشنى توختىتىش ھەمدە ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. خەنچەن كۈندىلىك ئەمەلىي ئېھتىياجغا بىرلەشتۈرۈپ، بالىلارنىڭ پاش قوغلاش مىزانىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا چۈشەندۈردى. تۆۋەن ياشلىق بالىلار ئالدى بىلەن فىزىكىلىق ئۇسۇلدا پاشتىن ساقلىنىشى كېرەك. سىرتقا چىققاندا ئۇزۇن يەڭلىك، ئۇزۇن ئىشتان كىيىشى. كۈندىلىك تۇرمۇشتا يىپ تور بىلەن بوۋاقلار كارۋىتى، بالىلار ھارۋىسى ۋە بوۋاقلار سىۋىتىنى يىپىپ تۇرۇش كېرەك. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: بوۋاقلارغا پاش قوغلاش دورىسى ئىشلىتىشتە ياش چەكلىمىسى قاتتىق. 2 aylıqdan kiçik buvaqlarga her qandaq paş qoğlaş məhsulat işlətiş çəklənidi. 3 yaşdan tüvən balalarga tərkibidə limon, evkalpit dərxi yopurmıqı miyi, mendiol tərkibi bolğan paş qoğlaş məhsulatı işlətişki bolmaydı. Əgər işlətiş həqiqətən zörür bolsa, montizm yolla arqılıq kinişkiləri toluq bolğan həmibab nusqısını tallab setiviliş gerek. 3-cü xata qaraş, biləzük bütün gün uzaq ünümlük müdafiyelini əyləydi. ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك كىچىك پاش قوغلاش بىلەزۈكى ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەن. پۈتۈن بەدەننى قوغداش، 24 سائەت ئۇزاق ئۈنۈملۈك قوغداش ئۇنىڭ ئاساسلىق تەشۋىقات سۆزى. پاش قوغلاش بىلەزۈكى ئادەتتە پاش قوغلاش رولىغا ئىگە خىمىيەلىك دورىلار، مەسىلەن پاشتىن ساقلىنىش ئەمىنى، پاش قوغلاش ئېستىرى ياكى ئۆسۈملۈك مېيى قاتارلىقلارنى چىلاش، تولدۇرۇش ياكى قىستۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق قول بېغىشىغا يېپىشىپ تۇرىدۇ. تاقىغاندىن كېيىن ئاستا-ئاستا پۇراق قويۇپ بېرىپ، تاقىغۇچىنىڭ قىسمەن يېرىدە پاشتىن ساقلىنىدىغان پۇراق چەمبىرىكىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئۈنۈملۈك تەركىبىنىڭ پارلىنىشى تېز، قويۇقلۇقى تۆۋەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەسىر كۆرسىتىش دائىرىسى پەقەت بەدەن سىرتىنىڭ ئەڭ يېقىن يېرى بىلەنلا چەكلىنىدىغان بولغاچقا، پاش قوغلاش بىلەزۈكى پۈتۈن بەدەننى ئۈنۈملۈك قوغدىيالمايدۇ. پەقەت تۆت ئەتراپىدىكى ئىنتايىن كىچىك دائىرىدىلا پاش قوغلاش ئۈنۈمى بولىدۇ. خەنچەن مۇنداق دېدى: ئۈنۈملۈك تەركىبىنىڭ قويۇقلۇقى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان ئەلا سۈپەتلىك پاش قوغلاش دورىسى بولسىمۇ، دالىدىكى پاشا زىچ مۇھىتتا مۇداپىئە ۋاقتى پەقەت بىر نەچچە سائەتلا بولىدۇ. بازاردىكى ئاتالمىش 24 سائەت ئۇزاق ئۈنۈملۈك مۇداپىئەلىنىش پەقەت ئىستېمالچىلارنىڭ پىسخىكىسىغا ماس كېلىدىغان ئۇقۇم سېتىش بولۇپ، ئىلمىي ئاساسى يوق. نۆۋەتتە 24 سائەت داۋاملىشىدىغان پاش قوغلاش مەھسۇلاتى تېخى مەۋجۇت ئەمەس. سۈنچاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: لاياقەتلىك پاش قوغلاش دورىسىنىڭ ئۈنۈملۈك قوغداش ۋاقتى 2 سائەتتىن ئېشىشى كېرەك. پاش قوغلاش مەھسۇلاتىدا ئەسكەرتىلگەن قوغداش ۋاقتى، ئىشلىتىش دائىرىسى چوقۇم ئالاقىدار تارماقلارنىڭ تەكشۈرۈپ ئەنگە ئېلىشتىن ئۆتۈشى كېرەك. خالىغانچە مۇبالىغە قىلىپ تەشۋىق قىلىشقا بولمايدۇ. پاش قوغلاش بىلەزۈكى پەقەت ئائىلىدە قىسقا ۋاقىتلىق قوشۇمچە بۇيۇم قىلىنىدۇ. سىرتقا چىقىپ سەيلە قىلغاندا، ئوينىغاندا يالغۇز بىلەزۈك ئارقىلىقلا پاش قوغلاشقا بولمايدۇ. پاش قوغلاش پۈركۈمىسى ئارقىلىق مۇداپىئە ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش كېرەك. يۇقارقى ئىككى مۇتەخەسسىس يەنە مۇنداق دېدى: ئىلمىي ئۇسۇلدا پاش قوغلاشتا فىزىكىلىق مۇداپىئەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن دورىلارنى قوشۇمچە قىلىش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئىستېمالچىلار تۈرلۈك ماركېتىنگ ئۇسۇللىرىنى ئەقلىي پەرقلەندۈرۈپ، يېشىغا ئاساسەن پاش قوغلاش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىپ، پاش كۆپىيىدىغان ياز پەسلىنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈشى كېرەك.

باھاسى يۇقىرى تاۋارلارنى مەجبۇرىي ئىشلىتىپ، ھەقىقىي ئەھۋالنى بىلمەيدىغان ئاتا-ئانىلارنى يۇقىرى باھادا سېتىۋېلىشقا ئۈندەيدۇ. كىچىككىنە كۆزەينەكنىڭ كەينىدە نەچچە يۈز مىليون ئادەمنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك غايەت زور بازار بار. بەزى تورداشلار كۆزەينەك تاقاش دۇنيانى تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈش ئۈچۈن، ھەرگىزمۇ ئىستېمالچىلارنى تېخىمۇ ھاماقەت قىلىش ئۈچۈن ئەمەس دېگەن. ساختا تەشۋىقات ئىستېمالچىلارنىڭ كۆزىنى ئېتىۋېلىپ، ساختا يۇقىرى باھا قويۇپ باھا ئۆلچىمىنى قالايمىقانلاشتۇرغاندا، ناچار مەھسۇلاتلار كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ ساغلاملىقىغا بىۋاسىتە تەھدىت سالىدۇ. بۇنى تۈزەيدىغان ۋاقىت كەلدى. باھا قالايمىقانچىلىقى ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈپلا قالماي، پۈتكۈل كەسىپنىڭ ئىشەنچ ئاساسىنى تېخىمۇ خورىتىدۇ. كۆزەينەك كەسپىنى ھەددىدىن ئارتۇق پايدا ئېلىش گۇمانىدىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى باھا سۈزگۈچ ئەينىكىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئىستېمالچىلارنى مەھسۇلات ۋە مۇلازىمەت ئۈچۈن ئېنىق ھېسابات قىلدۇرۇش، سودىگەرلەرنى سۈپەت ۋە ئالقىشقا تايىنىپ پايدا ئېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش. بۇنىڭ ئۈچۈن نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ ئېنىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈپ، باھانىڭ يۇقىرى بولۇشى، ساختا تەشۋىق قىلىش ۋە ناچىرنى ياخشى قىلىپ كۆرسىتىش ئەھۋاللىرىنى تەكشۈرۈش، نازارەت قىلىش سالمىقىنى زورايتىشىغا توغرا كېلىدۇ. يەنە ئاشكارا باھا سىستېمىسى ۋە سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدىغان سۈپەت ئۆلچىمىنى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەر بىر ئىستېمالنى ئاساسلىنىدىغان ئاساسقا ئىگە قىلىش كېرەك. پۈتكۈل كەسىپنىڭ ھەر خىل قالايمىقانچىلىقلىرىنى يوقىتىپ، باھانى مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ، بازارنى جانلاندۇرۇشىغا توغرا كېلىدۇ. ئىستېمالچىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، پەرقىتىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، يادرولۇق پارامېتىرنى توغرا تونۇپ، قارغۇلارچە ئىشىنىپ كەتمەي، زۆرۈر بولمىغان ئىقتىدار دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى رەت قىلىش كېرەك. بازارنى سۈزۈلدۈرۈش، ئىستېمالنى ئايدىڭلاشتۇرۇش كۆزەينەك كەسپىنىڭ ئورتاق ئىنتىلىشى بولۇشى كېرەك. بۇ نەچچە يۈز مىليون كىشىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدىغان يىراقارلىققا ئىگە قىلىپلا قالماي، پۈتكۈل ساھەنىمۇ پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە قىلىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى جۇڭگوغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ ئاخىرلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ دىكتورى مەھلىيە ئىبراھىم، مەسئۇل مۇھەررىرى نۇزگۈل ئىمىر، ئەنۋەر ئەركىن، نازارەتچىسى ئاراپات ھۈسەنجان. ئەمدى دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراملىرىدا بولسۇن.

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلغان، ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى پائال بەرپا قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئۇزاققىچە تىنچ، ئومۇميۈزلۈك بىخەتەر بولغان، ئورتاق گۈلىنىدىغان، ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، پاكىز، گۈزەل دۇنيانى بىرلىكتە قۇرۇپ چىقىمىز. جۇڭگو خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا داۋاملىق ئايتىپ قاتنىشىدۇ. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا جەمئىيەت دۇچ كەلگەن ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بۇ ھەم خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇشنىڭ ئاساسىي تەلىپى، ھەم ئىقتىسادنى مۇقىم ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ ئاساسىي ئالدىنقى شەرتى. بىز ئىتتىپاقلىق ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇچۇردىن ئورتاق بەھرىلىنىش ۋە بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى يۇقۇمغا توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىشىمىز كېرەك. بولۇپمۇ ۋاكسىنىنى تەتقىق قىلىپ ياساش، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىملەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ۋاكسىنىنى ھەقىقىي تۈردە ھەر قايسى دۆلەت خەلقى ئىشلىتەلەيدىغان، ئىشلىتىشكە قۇربى يېتىدىغان ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو بۈگۈنگى قەدەر 150 نەچچە دۆلەت ۋە 13 خەلقئارا تەشكىلاتقا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ياردەم بېرىپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە 36 تىببىي مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى. خەلقئارا ۋاكسىنا ھەمكارلىقىغا ئاكتىپ مەدەت بەردى ۋە قاتناشتى. جۇڭگو ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى پايدىلىق تەجرىبىلەرنى داۋاملىق ئورتاقلىشىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىز دۆلەت ۋە رايونلارغا چامىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ۋە قۇربى يېتىش ئىمكانىيىتىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيانىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن بالدۇراق تەلتۆكۈسى غەلىبە قىلىشىغا كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان ئېچىۋېتىش ئىستراتېگىيەسىنى داۋاملىق يولغا قويىدۇ. ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى تەرەققىياتىنىڭ ئوبيېكتىپ تەلىپى ۋە پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى. يۇقۇمدىن پايدىلىنىپ دۇنياۋىلىشىشقا قارشى چىقىش، بېكىنمىچىلىك قىلىپ ئالاقىنى ئۈزۈش ھەرقانداق بىر تەرەپنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. جۇڭگو ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنى باشتىن ئاخىر قوللاپ، سىرتقا ئېچىۋېتىشتىن ئىبارەت ئاساسىي دۆلەت سىياسىتىنى قەتئىي يولغا قويىدۇ. جۇڭگو سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش ۋە قولايلاشتۇرۇشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ راۋانلىقى، مۇقىملىقىنى قوغداپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىدۇ. جۇڭگو قائىدە، تۈزۈم، باشقۇرۇش، ئۆلچەم قاتارلىق جەھەتتىكى تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىشكە كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، پەۋقۇلادە چوڭ بازار ئەۋزەللىكى ۋە ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ كۆپ پۇرسەتكە ئىگە قىلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشى ۋە ئېشىشىغا تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ. جۇڭگو ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، كەسىپ قۇرۇلمىسى، ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەپ ئەلالاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. مەن جۇڭگو تىرىشىپ 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربون 4 ئوكسىدى چىقىرىشنى چوق قىممەتكە يەتكۈزىدۇ، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرىدۇ دەپ جاكارلىدىم. بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگونىڭ ئىنتايىن جاپالىق تىرىشىشىغا توغرا كېلىدۇ. بىزنىڭ قارىشىمىزچە پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە پايدىلىق ئىش بولسىلا جۇڭگو باش تارتماي قىلىشى، قىلغاندىمۇ ياخشى قىلىشى كېرەك. جۇڭگو بېكىتىلگەن نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت لايىھەسىنى تۈزۈۋاتىدۇ ھەمدە كونكرېت تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىدى. جۇڭگونىڭ بۇنداق قىلىشى

ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئورتاق يۇرت ماكانىمىزنى قوغداش، ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۆھپە قوشقانلىق بولىدۇ. جۇڭگو پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتىدىكى مۇھىم موتور، نۇرغۇن دۇنياۋى خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇشتىكى كۈچلۈك قورال. شۇنداقلا جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدىكى مۇقەررەر يول. جۇڭگو پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، بىلىممىلىك ھوقۇقىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، يېڭىلىق يارىتىش تۈرتكىلىكىدىكى ئىچكى مەزمۇنلۇق ئېشىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدۇ. پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىشى، باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغان، توسىدىغان ۋاسىتە بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. جۇڭگو تېخىمۇ ئوچۇق تەپەككۇر ۋە تەدبىر ئارقىلىق خەلقئارا پەن تېخنىكا ئالاقىسى ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتىنى بەرپا قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا داۋاملىق تۈرتكە بولىدۇ. بىرى يېڭىلىپ، بىرى يېڭىش، يەڭگۈچى ھەممىنى يۇتۇۋېلىش جۇڭگولۇقلارنىڭ جاھاندارچىلىق پەلسەپەسى ئەمەس. جۇڭگو مۇستەقىل، ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىنى قەتئىي يولغا قويۇپ، سۆزلىشىش ئارقىلىق ئىختىلاپنى تۈگىتىپ، سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق تالاش تارتىشنى ھەل قىلىپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى پائال راۋاجلاندۇرىدۇ. جۇڭگو تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەۋرەنمەس بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ نامراتلىقنى تۈگىتىشى، قەرز بېسىمىنى يېنىكلىتىشى، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىغا تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشقا تېخىمۇ ئاكتىپ قاتنىشىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، ئىنسانىيەتنىڭ بىرلا يەر شارى بار، ئىنسانىيەتنىڭ بىرلا ئورتاق كەلگۈسى بار. مەيلى نۆۋەتتىكى كىرىزىسقا تاقابىل تۇرۇشتا بولسۇن ياكى گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتا بولسۇن، ئىنسانىيەت جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇشقا، ئىتتىپاقلىشىپ ھەمكارلىشىشقا موھتاج. ئەمەلىيەت شۇنى قايتا-قايتا ئىسپاتلىدىكى، قوشنىسىغا ئورا كولايدىغان ھەر قانداق قىلمىش ياكى يېگانە ھەرىكەت قىلىدىغان ھەر قانداق پىكىر يولى، ئۆزىنى قالتىس چاغلايدىغان ھەر قانداق ھاكاۋۇرلۇق ئاخىرقى ھېسابتا مۇقەررەر مەغلۇب بولىدۇ. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلەش يولىنى كۆپ تەرەپچىلىك مەشىلى ئارقىلىق يورۇتۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا قاراپ ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەيلى. كۆپچىلىككە رەھمەت. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 25 كۈنى دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرى داۋۇز قارالمىسى سۆزلىشىش يىغىنىدا قىلغان «ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلەش يولىنى كۆپ تەرەپچىلىك مەشىلى ئارقىلىق يورۇتايلى» ناملىق ئالاھىدە تەبرىك سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

جىددە تىرىشىپ ئىجادىي ئەمگەك قىلىپ، 19-چى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر «ئاننا كارېنىنا» ناملىق رومانى. تولستوينى دۇنيا ئەدەبىياتىنىڭ يۈكسەك پەللىسىگە ئېلىپ چىققىنى ھەم دۇنيا ئەدەبىياتىغا ئەڭ چوڭ تەسىر كۆرسەتكىنى ئۇنىڭ «ئۇرۇش ۋە تىنچلىق» «ئاننا كارېنىنا» «تىرىلىش» ناملىق ئۈچ چوڭ رومانى. بۇ ئەسەرلەر يالغۇز رۇسىيە ئەدەبىياتىدىكى مەشھۇر ئەسەرلەر بولۇپلا قالماي، بەلكى يەنە دۇنيا ئەدەبىياتىنىڭمۇ مەشھۇر نامايەندىلىرى ھېسابلىنىدۇ. تولستوي ئۆزىنىڭ دۇنياغا مەشھۇر «ئاننا كارېنىنا» رومانىدا ئادەمنى ھەيران قالدۇرغۇدەك كۆزىتىش ئىقتىدارى ۋە بەدىئىي ئوبرازلارنى روشەن يارىتىش بىلەن شۇ دەۋردىكى مۇرەككەپ چىگىش ئىجتىمائىي زىددىيەتلەرنى ۋە تېز ئۆزگىرىۋاتقان تارىخىي ئالاھىدىلىكنى توغرا چوڭقۇر ئېچىپ بەرگەن. ئەسەردە رۇسىيەنىڭ شۇ چاغدىكى رېئاللىقىغا بولغان پاش قىلىش ۋە تەنقىد قىلىش تېخىمۇ كۈچلۈك ھەم چوڭقۇر بولغان. بەدىئىي ماھارەت جەھەتتە ۋەقەلىكنىڭ قۇراشتۇرۇلۇشى تېخىمۇ يىغىنچاق ۋە باغلىنىشلىق بولغان. پېرسوناژلارنىڭ مۇرەككەپ روھىي ھالەتلىرىنىڭ جەريانىغا بولغان تەھلىل تېخىمۇ ئىنچىكە تەپسىلىي بولغان. تولستوي «ئاننا كارېنىنا» رومانىنى 1873 يىلى يېزىشقا باشلاپ 1877 يىلى تاماملىغان ۋە 12 قېتىم كۆڭۈل قويۇپ ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ئاخىر نامايەندە خاراكتېرلىك بۇ گىگانت ئەسەرنى دۇنياغا كەلتۈرگەن. بۇ ئەسەر ئوقۇرمەنلەر ئارىسىدا خېلى بۇرۇنلا تارقالغان. خوش، ئەمدى دىققىتىڭلار، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ «ئاننا كارېنىنا» ناملىق رومانىدا بولسۇن. بىرىنچى قىسىم. ھەممە بەختلىك ئائىلىلەر بىر بىرىگە ئوخشايدۇ. بەختسىز ئائىلىلەر ئۆز ئالدىغا بەختسىز. ئوبلونىسكىلارنىڭ ئائىلىسى شۇ كۈنلەردە مالىماللىشىپ كەتتى. ئۇنىڭ خوتۇنى ئېرىنىڭ فرانسىيەلىك بۇرۇنقى ئائىلە ئوقۇتقۇچىسى بىلەن غەيرىي مۇناسىۋەتتە بولۇۋاتقانلىقىنى سېزىپ قېلىپ، ئەمدى ئېرى بىلەن ئىككىنچى بىر ئۆيدە ياتمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى. ئۇ ئىشقا بۈگۈن 3 كۈن بولدى. بۇ ئەھۋال ئەر خوتۇن ئىككىسىنىلا ئەمەس، ئائىلىدىكى چوڭ كىچىك ھەممەيلەننى پاراكەندە قىلىۋەتتى. ئۇلارنىڭ نەزىرىدە ئىككىسىنىڭ ھازىرقى بۇنداق تۇرمۇشى دەڭ سارايلاردا تاسادىپىي تونۇشۇپ قالغان ئادەملەرنىڭ كىچىلىكمۇ ئەمەس ئىدى. خوتۇنى 3 كۈندىن بېرى ئۆزىنىڭ ئۆيىگە سولىنىۋېلىپ زادىلا سىرتقا چىقىپ باقمىدى. ئېرىنىڭ ئۆيدىن چىقىپ كەتكىنىگىمۇ 3 كۈن بولدى. بالىلار سەھرالىق ياۋايى بالىلارغا ئوخشاش ئۆينىڭ ئىچىدە ئۇياقتىن بۇياققا چېپىشىپ يۈرەتتى. ئەنگلىيەلىك ئائىلە ئوقۇتقۇچىسى ئايال غوجىدار ئايال بىلەن گەپ تەرگىشىپ قېلىپ، بىر دوستىغا ئۆزىگە باشقا بىر يەردىن خىزمەت تېپىپ بېرىشىنى ئۆتۈنۈپ خەت يېزىۋەتتى. ئاشپەز تۈنۈگۈن چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن كېتىپ قالدى. يەنە بىر ئاشپەز خوتۇن بىلەن ھارۋىكەش ئىككىسى بۇ يەردە داۋاملىق ئىشلەشنى خالىمايدىغانلىقلىرىنى ئېيتىشتى. جېدەل بولۇپ 3 كۈنى گراف سېتىپان ئاركادىيىچ ئوبلونىسكىي كۈندىكىدەك ئەتىگەن سائەت 8-دە ئويغاندى. ئەل ئاغىنىلىرى ئۇنى كىچىك ئىسمى بىلەن سېتىۋا دەپ ئاتىشاتتى. ئۇ خوتۇنىنىڭ ھۇجرىسىدا ئەمەس، كۈتۈپخانىسىدىكى ساپانىڭ ئۈستىدە ياتقان ئىدى. ئۇ ئۇيقۇسىنى ئاچالماي يەنە ئازراق ئۇخلىماقچى بولۇۋاتقاندەك سېمىز گەۋدىسىنى بىر يانغا ئۆرۈپ ياستۇق بىلەن يۈزىنى چىڭ بېسىۋالدى. ئويغىنىپ ئۇزاقمۇ ياتماي بىردىنلا ئورنىدىن تۇرۇپ ئولتۇرۇپ كۆزلىرىنى پاللىدا ئاچتى. ھوي ھوي، نېمىش بۇ؟ ئۇ ئۆزىنىڭ يېڭىلا كۆگەن چۈشىنى ئېسىگە ئېلىشقا تىرىشىۋاتاتتى. بۇ زادى قانداق گەپ؟ ئالاپىن دارمىشتاتقا. ياق،
Amerikadaki qaysi bir shaharga mehmon chaqirgan emasmi? To'g'ri. Darmishtat Amerikada. To'g'ri. Alapin ziyofatni aynak ustallarga tayyorlagan. Hammamiz Italiyaning g'o'rim degan naqshini aytgan emasmi? Yo'q. Aytganimiz g'o'rim degan naqsh emas. Uning dimi chiroyli naqsh. Ustalga har xil kristal qochilar tizilib ketgan. Aslida ular kristal qochilar emas. Chiroyli xonimlar edi. Oblonskiyning xushallikda ko'zlari chaqnab ketayotdi. O'zi xiyolda chiroydan kulki ketmaydi. Nima degan ko'ngillik, ajoyib ko'ngillik bo'lgan. Qiziqarlik nurg'un ishlar bo'layotdi. Lekin uyg'onib ketibla unutib qoldim desa, azroq bo'lsam esimda qolmabdi. O eğir perdinin arlıqlardan kırvatkan künnün şolusunu körüp, xuşal halda putlarını sapadın pəsk sangılıtıp, xotini zər yipta çıraylıq gül besip tikip bəgən xurum sapmı kəşini putu bilən izdəşki başıldı. Bu kəşini bulturki tuğulgan künü de xotini soğu qan idi. Şunu bilən tən, yəni 9 yıldın beri davamlışıp kelivatkan adıdı bu içe, ornıdın turmay, Ojursidiki karbetining beshida esiqliq turdigan xaltiga qo'lini sozdi. Qo'liga hech nima urilmagandan keyin, ondan o'zining xotinining ojursida emas, kutubxonasida yotganligini bir dilla esiga ilib, shu on chiroyidagi kulki o'shdi. Qapaqlari turildi. Oy! Qamlashmaganli ish bo'pti go. U Öyde yüzbegen işlani əsləb, uluğ kiçik dindi. Xotunu bilən bolğan cidəlinin bütün təpsilatı yəni kallısıqı kırvilib, o cidəlgə özünün səbəbçi bolğallıqını, əmdə nemi kılışını bilmək ilacısız əhvalıqı çüşüb qeylib, qatıq qeylini vatqallıqını oylab getdi. O əmdə meni keçirməkdi, hərgiz keçirməkdi. Hammidin yomini bu ishlarni mendin ko'rayotgani bo'lyotdi. Amaliyotda men hech nimani xato qilganim yo'q. Hamma fojia mana mashadi. Uf, qandoq qilarman? U bu jidaldagi o'zini eng azoblaydigan tafsilotlarni o'ylayverib, besh sangilab ketdi. Uni eng xap qilg'ini teatrxonadan qaytib uyga kirgan vaqti edi. Shu chaqda u xotiniga olg'ash kelgan bir tal nashbitni ko'tirib mehmonxonaga kirsa, xotin yo'q. Kutubxonaga kirsa, u yerdimi yo'q. Oxirda uni vojursida yiliq qurib ketgur xatni tutib o'ltirgan yerdan topgan edi. Jopakesh Hamma ishdan tashvishlanib yuriydigan. Erining so'zi bo'yicha aytganda, aqli qisqa Dolly shu chaqda qo'lida bir parcha xat qimir qilmay o'ltiratdi. Hayronlik, umidsizlik va kuchlik g'azab o'rtab turgan ko'zlari eriga miqtak qadilib qolgan edi. Bu nima? Bu zodi nima? Deb so'radi u eridan xatni ko'rsatib turib. Har qitim shu chaqdagi ko'rinishni aslaganda Oblonskiyni osal qildigini u ishning o'zi emas. Balki xotinining oshu savoliga javob bergan chaqdagi rasvo qiyofati edi. Sat bir ishni qilib qo'yib, tuyuqsiz siri oshkorlanib qolgan odam qandoq ahvolga tushib qolsa, Oblonskiymo shunda holatga tushib qolgan edi. Xotinining oldida xatoligi oshkorlanib Şundaq bir əhvalğa düşüb qaldı ki, ya xicil buluşni, ya inkar qilishni, ya özünü aqlaşni, ya xuşamət qilishni, ya qaptılığı elib qoymaslıqni bilmək göşiyib durdi. Dünyada bunundanmı eğir iş bolmaz. Bir çağda onun çırayıda pütülləy digidək
ixtiyardan sırt alda

0: باشقا ماسلاشمىسىڭىز بولمايدۇ. بولمىسا ئىشىڭىز چاتاق.
1: بولىدۇ بولىدۇ، سىزنىڭ دېگىنىڭىزدە قىلىمەن.
2: دوختۇرخانىدا يېتىشنىڭ گېپى بولۇۋىدى. ئالدىراشنى يۈرىدىغان باش دىرېكتور مەمەتنىڭ ۋاقتى چىقتى.
3: دەرھال ئايروپىلان بېلىتى زاكاز قىلىڭ، خېرىدار مېنى ساقلاۋاتىدۇ.
4: ئالدىراش بولسىڭىز ئوپېراتسىيەنى كەينىگە سۈرۈۋەتەلەمسە؟
3: ياق، دوختۇر، مېنىڭ ۋاقتىم چىقىدۇ.
2: خىزمەت تۇرمۇش ھەلەكچىلىكى تۈگىمەيدۇ. ئۆزىڭىزگە كۆڭۈل بۆلۈشنى ھەر ۋاقىت ئۇنتۇپ قالماڭ.

سودىگەرلىرىنىڭ مەبلەغ سېلىشىغا مۇلازىمەت قىلىش، كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، تاشقى مەبلەغنى باشقۇرۇشنى ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق بەش تەرەپنى چۆرىدەپ 15 تۈرلۈك تەدبىر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلە ئاكادېمىيەسى دۆلەت دۇنيا ئىستراتېگىيەسى ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقاتچىسى پەن يۈەنيۈەن مۇنداق دېدى: لايىھەدە مۇھىم نۇقتا گەۋدىلەندۈرۈلۈپ، ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئەھمىيەت بېرىلگەن. مەۋقە، مۇلازىمەتچىلىك قاتارلىق جۇڭگو ۋە چەت ئەل كەسىپلىرى زىچ باغلانغان ساھەلەرگە قارىتىلىپ، ئىلمىي ئورۇنلاشتۇرۇلغان. جۇڭگونىڭ ئېھتىياجى بىلەن دۇنيانىڭ ئارزۇسىغا تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن. بۇ، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق تەرەققىياتىغا مۇھىم پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ. تاشقى مەبلەغگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، جۇڭگونىڭ بازار ئىجازىتىنى كېڭەيتىشى تەرەققىيات بوشلۇقىنى تېخىمۇ كېڭەيتىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. نۆۋەتتە، جۇڭگونىڭ ياسىمىچىلىق ساھەسىدە چەكلىمە قويۇش تەدبىرلىرى ئاساسەن يوق. لايىھەدە دىققەت، مۇلازىمەتچىلىك، پۇل مۇئامىلە كەسپى، تېببىي دورا كەسپى قاتارلىقلارغا مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، بازار ئىجازىتى كېڭەيتىلىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىپلا قالماي، تاشقى مەبلەغ ئۈچۈنمۇ يېڭى مۇسابىقە يولى ئېچىلدى. تېببىي دورا كەسپىنى مىسال قالساق، لايىھەدە ئەلا سۈپەتلىك ئىجادىي دورا سايمانلارنىڭ جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگە داۋاملىق ئىلھام بېرىش، تاشقى مەبلەغ كارخانىلىرى ئىشلەپچىقارغان دورىلارنىڭ پارت سېتىش يوللىرىغا كىرىشىگە قولايلىق يارىتىش قاتارلىقلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئەنگلىيە ئاسترازېنكا شىركىتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ سىجىل ئەلالاشتۇرۇلغان تېببىي دورا سىياسىتى ۋە ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن تەتقىقات ئىقتىدارىنىڭ پايدىسى بىلەن، بۇ يىل جۇڭگودا شىركىتىمىزنىڭ 11 يېڭى دورىسى ۋە يېڭى كېسەلگە ماس كېلىدىغان داۋالاش تۈرى تەستىقلاندى. بۇنىڭ ئىچىدە بىرى دۇنيادا تۇنجى باشلىنىشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئامېرىكا رېۋىتى شىركىتىنىڭ ماۋۇن لىدىرى ۋە بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ باش دىرېكتورى ليۇجاڭ لايىھەدىكى ئالاقىدار تەدبىرلەر شىركىتىمىزنىڭ كەسىپ دائىرىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىش بوشلۇقىنى يەنىمۇ كېڭەيتتى دېدى. مەبلەغ سېلىشتا ھەم بازار مۇھىتىغا ھەم قولايلىق شارائىتقا قاراش كېرەك. لايىھەدە چەت ئەل سودىگەرلىرىنىڭ مەبلەغ سېلىشىغا قولايلىق يارىتىش كۆزدە تۇتۇلۇپ، تاشقى مەبلەغنى قوشۇۋېلىشنى باشقۇرۇش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، سانلىق مەلۇماتلارنىڭ چېگرا ھالقىپ يۆتكىلىشىنى باشقۇرۇشنى ئەلالاشتۇرۇش، تاشقى مەبلەغ ئارقىلىق چېگرا ئىچىدە قايتا مەبلەغ سېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، تاشقى مەبلەغ كارخانىلىرىنى جۇڭگودا تەتقىقات مەركىزى قۇرۇشقا زور كۈچ بىلەن جەلپ قىلىش قاتارلىق بىر قاتار تەدبىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. تەھلىلچىلەر بۇ سانلىق مەلۇمات، كاپىتال قاتارلىق مۇھىم ئامىللارنىڭ يۆتكىلىشىدىكى توسالغۇلارنى يەنىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىش ئارقىلىق چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت ئاتا قىلىدۇ دەپ قارىدى. ئامېرىكا كورنىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن لىدىرى، بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى، قوشۇمچە باش دىرېكتورى لىن چۈنمەي مۇنداق دېدى: بۇ بىزنى تېخىمۇ ئېنىق تەرەققىيات يولى ۋە تېخىمۇ كۈچلۈك يېڭىلىق يارىتىش كاپالىتى بىلەن تەمىنلىدى. شىركىتىمىز جۇڭگودىكى مەبلەغ

سودىگەرلىرىنىڭ مەبلەغ سېلىشىغا مۇلازىمەت قىلىش كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش چۆرىدىلىپ، پۇقراۋى مۇئامىلىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش. تاشقى مەبلەغ كارخانىلىرىنىڭ ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش ھەرىكىتىگە قاتنىشىشىنى قوللاش. تىجارەت، سودا تور مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق تەدبىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ جۇڭگودىكى ئادىل رىقابىتىنى قوغداپ، ئۇلارنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەقىقىي ھەل قىلىپ، پۈتۈن دۇنيادىكى مەبلەغ سالغۇچىلارنى يېڭى قۇۋۋەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. مەسىلەن، جۇڭگودا يولغا قويۇلغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش ھەرىكىتى ئېلىپ كەلگەن يېڭى سېتىلىش مىقدارى ئىچىدە، تاشقى مەبلەغ سېلىنغان ئاپتوموبىل ماركىلىرىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 35%دىن ئېشىپ كەتتى. يېڭى تەدبىرنىڭ ئېلان قىلىنىشى سىياسەت پايدىسىنى يەنىمۇ نامايان قىلىپ، تاشقى مەبلەغنىڭ جۇڭگو بازىرىدىكى ئۈلۈشىنى كېڭەيتىشىگە ئۈنۈملۈك ياردەم بېرىدۇ. يەنە مەسىلەن، تاشقى مەبلەغ كارخانىلىرى يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىنى قەرەللىك ئېچىشتىن نۇقتىلىق تاشقى مەبلەغ تۈرلىرى خىزمىتى مەخسۇس گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىشقىچە، ئاندىن مۇلازىمەت كاپالىتىنى چەت ئەل كارخانىسىغا كىرگۈزۈش مەخسۇس پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇشقىچە، جۇڭگو تىجارەت سودا مۇھىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، تاشقى مەبلەغنىڭ جۇڭگودىكى تەرەققىياتىنى تېخىمۇ خاتىرجەملىككە ئىگە قىلدى. ئۇلار بەس-بەستە ئوچۇق ئاشكارا بولۇش، يۇقىرى ئۈنۈملۈك قولايلىق بولۇش، دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇش قاتارلىق سۆزلەر بىلەن بۇنىڭغا باھا بەردى. ھەقىقىي سىياسەت پايدىسى چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ جۇڭگودىكى تەرەققىيات قەدىمىنى تېخىمۇ تېزلەتتى. بۇ يىلدىن بۇيان دۆلەت ھالقىغان شىركەتلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى جۇڭگوغا زىيارەتكە كېلىپ، چوڭ-چوڭ تۈرلەرنى مەركەزلىك ئەمەلىيلەشتۈردى. ئامېرىكا جۇڭگو سودىسى مەملىكەتلىك كومىتېتى يېقىندا ئېلان قىلغان تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا مەبلەغ سالغان كارخانىلارنىڭ 3/4 قىسمى جۇڭگودا مەبلەغ سالغان ياكى كەسىپنى قانات يايدۇرغان، ھەمدە 2025 يىللىق مالىيە يىلىدا جۇڭگودىكى كىرىمىنىڭ مۇقىم ئاشقانلىقىنى بىلدۈرگەن. تولۇقسىز ئىستاتىستىكىغا قارىغاندا 2025 يىلى 8000دىن ئارتۇق چەت ئەل كارخانىسى جۇڭگودىكى سېلىنمىسىنى كۆپەيتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 10% ئاشۇرغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 5 ئېيدا 4000غا يېقىن چەت ئەل كارخانىسى سېلىنمىنى كۆپەيتكەن. مەنپەئەتنى كۆزلىگەندە جاھاننىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەش كېرەك. يىراق كەلگۈسىدىن قارىغاندا، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاققىچە ياخشىلىنىشقا يۈزلىنىش ئاساسىي ئۆزگەرمىدى. جۇڭگو ئېچىۋېتىلگەن دەرۋازىسىنى باغانسېرى چوڭ ئېچىۋېتىپ، باشتىن ئاخىر دۇنيادىكى ئاساسلىق چېگرا ھالقىپ مەبلەغ سېلىش مەنزىلى بولۇپ كەلدى. 15-ci 5 يىللىق پىلاننىڭ داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، تاشقى مەبلەغ جۇڭگودا تېخىمۇ ياخشى، تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ چوڭقۇر، تېخىمۇ راۋان سېلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىنىدۇ. نۇرغۇن دۆلەت ھالقىغان كارخانىلارنىڭ مەسئۇللىرى ئېيتقاندەك، تاشقى مەبلەغ جۇڭگو بازىرىغا چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇش ئارقىلىق جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە تېخىمۇ ياخشى كەلگۈسىنى ياراتماقتا.

ئىگە چۈشكەن بولسىمۇ، يەنىلا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 3%لىك ئېھتىياتسىزلىقىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قەرز تەننەرخىنىڭ ئېشىشى مالىيە بېسىمىنى يەنىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. يېڭىدىن تارقىتىلغان قەرزنىڭ ئۆسۈم نىسبىتى ئۆسۈشىنىڭ تەسىرىدە 2026 يىلى فرانسىيەنىڭ ئۆسۈم چىقىمى تەخمىنەن 77 مىليارد 400 مىليون ياۋروغا يېتىشى مۇمكىن. قەرز ئۆسۈمىنىڭ ئۆرلىشى ئەسلىدىنلا چەكلىك بولغان مالىيە بوشلۇقىنى ئۈزلۈكسىز تارايتىپ قويدى. فرانسىيە ھۆكۈمىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشقا مەبلەغ سېلىشنى مەقسەتلىك ئاشۇرغان تەقدىردىمۇ، مەبلەغ مەنبەسى ۋە خامچوتنىڭ ئالدىن يولغا قويۇش تەرتىپىنىڭ قوش چەكلىمىسىگە يۈزلىنىشكە مەجبۇر بولىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان فرانسىيەدە ياز پەسلىدە ئۇدا يۇقىرى تېمپېراتۇرا پەيدا قىلغان ئىقتىسادىي تەسىر كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ئىناۋەت سۇغۇرت شىركىتى ئالىيانىز سودا شىركىتى 5 ئايدا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر ئىسسىق دولقۇن كۆپ يۈز بەرسە، كەلگۈسى 5 يىلدا فرانسىيەنىڭ ئومۇمىي ئىقتىسادىي زىيىنى 210 مىليارد ياۋروغا يېتىشى مۇمكىن ئىكەن. دوكلاتتا مۇنداق دەپ ھېسابلاندى: يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ ئىقتىسادقا كۆرسىتىدىغان تەسىرى ئالدى بىلەن ئەمگەك ئۈنۈمىدە ئىپادىلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 30 سېلسىيە گرادۇستىن ئېشىپ كەتكەندىن كېيىن خىزمەت ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تېمپېراتۇرا قانچە يۇقىرى بولسا، تەسىرى شۇنچە چوڭ بولىدۇ. يېزا ئىگىلىكى، بىناكارلىق، ساياھەت قاتارلىق دالا مەشغۇلاتى بىر قەدەر كۆپ بولغان كەسىپلەر ئالدى بىلەن زەربىگە ئۇچرايدۇ. بۇ كەسىپلەر فرانسىيە ئىقتىسادىدا خېلى زور نىسبەتنى ئىگىلەيدۇ. ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەنلىشى كىرىم ۋە ئىستېمالغا يەنىمۇ تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. خىزمەت ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەنلىشى مائاشنىڭ ئۆسۈشىگە تەسىر يەتكۈزۈشى ھەم ئاھالىلەرنىڭ ئىستېمالىنى تىزگىنلىشى مۇمكىن. ئېنېرگىيە باھاسى ۋە رايون سىياسىي ئامىلى مال باھاسىنى ئۆرلىتىۋەتكەن ئارقا كۆرۈنۈشتە، يۇقىرى تېمپېراتۇرا ئېلىپ كەلگەن ئارتۇقچە زەربە تاشقى ساھەنىڭ پۇل پاخاللىقى خېيىم خەتىرىگە بولغان ئەندىزىسىنى كۈچەيتىۋەتتى. فرانسىيە مەركىزىي بانكىسىنىڭ يېقىندا مۆلچەرلىشىچە، نېفىت باھاسىنىڭ ئۆسۈشى قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە فرانسىيەنىڭ 2026 يىلىدىكى ئومۇمىي پۇل پاخاللىقى نىسبىتى 2.5%-ге يېتىدىكەن. يۇقىرى تېمپېراتۇرا ئوخشاشلا مالىيە كىرىمىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئالىيانىز سودا شىركىتىنىڭ مۆلچەرلىشىچە 2030 يىلىغا بارغاندا، يۇقىرى تېمپېراتۇرا فرانسىيەنىڭ يىللىق باج كىرىمىنى تەخمىنەن 1.8% ئازايتىۋېتىشى مۇمكىن ئىكەن. فرانسىيەنىڭ ھازىرقى باج كۆلىمى بويىچە ھېسابلىغاندا، بۇ ھەر يىلى 10 مىليارد ياۋرو ئازايغانغا باراۋەر. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا داۋالاپ قۇتقۇزۇش، ئۇل ئەسلىھەلەرنى جىددىي رېمونت قىلىش ۋە ئاممىۋى مۇلازىمەتنى تەڭشەش قاتارلىق چىقىملارنىڭ كۆپىيىشىمۇ مالىيە بېسىمىنى يەنىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. بىراق ئىسسىق دولقۇن ئېلىپ كەلگەن خىرىس يەنە يېڭى ئىش بوشلۇقىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن. دوكلاتتا مۇنداق دەپ ھېسابلاندى: ئىمارەتلەردە ئېنېرگىيە تېجەش، تۆۋەن سەرپىياتلىق سوۋۇتۇش، شەھەر تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلىتىش ۋە يېشىل ئۇل ئەسلىھە قاتارلىق ساھەلەرنىڭ يېڭى مەبلەغ سېلىش يۆلىنىشىگە ئايلىنىشىدىن ئۈمىد بار. ئەگەر مۇقىم سىياسەت ۋە مەبلەغ سېلىش مۇھىتى شەكىللەنسە، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشمۇ فرانسىيە ئىقتىسادىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. Hürmetlik radyo anlıkçılığa, yukarıda dünyaya nezer programımız bu için anlatış bayadık. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

ئىقتىساد دۇنياۋىلىشىۋاتقان دەۋردە، يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىدەك تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەسىنى ھەرگىزمۇ ئاخىرقى بىر قېتىملىق ۋەقە دېگىلى بولمايدۇ. دۇنياۋى ئاممىۋى سەييەنى ئىدارە قىلىشنى جىددىي كۈچەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. يەر شارى ئىنسانلار ياشايدىغان بىردىنبىر ماكان. كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك. ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن بارلىق دۇنياۋى مەسىلىلەرنى ھەرقانداق بىر دۆلەتنىڭ ياكى يېگانە ھەرىكەت قىلىپ ھەل قىلالىشى مۇمكىن ئەمەس. چوقۇم دۇنيا بويىچە ھەرىكەتكە كېلىش، دۇنيا بويىچە تاقابىل تۇرۇش، دۇنيا بويىچە ھەمكارلىشىش كېرەك. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، دۇنيادىكى مەسىلىلەر چىگىش مۇرەككەپ. مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ چىقىش يولى كۆپ تەرەپچىلىكنى قوغداپ ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشتۇر. بىز ئوچۇق سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، بېكىنمىچىلىك، يەھلىمىچىلىك قىلماسلىقىمىز كېرەك. كۆپ تەرەپچىلىكنىڭ مۇھىم مەزمۇنى خەلقئارادىكى ئىشلارنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىش، دۇنيانىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق ئىگىلەش، خەلقئارادا كىچىك گۇرۇھ بولۇۋېلىش، يېڭى سوغۇق ئۇرۇش قىلىش، يەكلەش، تەكتىس سېلىش، قورقۇتۇش، ھەدىسىلا مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش، تەمىناتنى ئۈزۈش، جازالاش، سۈنئىي ھالدا ئايرىۋېتىش، ھەتتا ئادا جۇدا بولۇش دۇنيانى پەقەت بۆلۈنۈش، ھەتتا قارشىلىشىشقا سۆرەيدۇ. بۆلۈنۈپ كەتكەن دۇنيا ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن ئورتاق خىرىسقا تاقابىل تۇرالمايدۇ. قارشىلىشىش ئىنسانىيەتنى تۇيۇق يولغا باشلايدۇ. بۇ مەسىلىدە ئىنسانلار ئېچىنىشلىق بەدەل تۆلىگەن. بىز ئالدىنقىلاردىن ساۋاق ئېلىپ، ئۇنداق كونا يولدا ئەمدى قەتئىي ماڭماسلىقىمىز كېرەك. بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشىمىز. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى چىڭ ساقلاپ، ئىدېئولوگىيەدىكى بىر تەرەپنىمە قاراشتىن قۇتۇلۇپ، ھەمكارلىق مېخانىزمى، ئىدىيەسى، سىياسىتىنىڭ ئوچۇقلۇقى ۋە سىغدۇرۇشچانلىقىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كۈچەيتىپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغلىشىمىز كېرەك. ئوچۇق دۇنيا ئىقتىسادى بەرپا قىلىپ، كۆپ تەرەپلىك سودا تۈزۈلمىسىنى قەتئىي قوغداپ، كەمسىتىش، يەكلەش خاراكتېرىدىكى ئۆلچەم، قائىدە، سىستېما بېكىتمەسلىكىمىز، سودا، سېلىنما، تېخنىكىنى ئايرىۋېتىدىغان ئېگىز تاملىق قورغان قۇرۇۋالماسلىقىمىز كېرەك. 20 دۆلەت گۇرۇھىنىڭ دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسلىق سۇپىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋالىقىنى قوغداپ، دۇنياۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ مۇقىم، ساغلام يۈرۈشىنى قوغداپ، قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ، دۇنيانىڭ ئومۇمىي ئېھتىياجىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك، تېخىمۇ ئەۋرىشىم تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. بىز خەلقئارا قائىدىنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، ئۆزىمىزنى چوڭ تۇتماسلىقىمىز كېرەك. قەدىمدە جۇڭگولۇقلار قانۇننىڭ چىقىرىلغانلىقى ئىدارە قىلىشنىڭ باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ دېگەن. خەلقئارا جەمئىيەت ھەرقايسى دۆلەتلەر ئورتاق ھاسىل قىلغان قائىدە ۋە ئورتاق تونۇش بويىچە ئىدارە قىلىنىشى كېرەككى، بىر ياكى بىر قانچە دۆلەت بۇيرۇقۋازلىق قىلسا بولمايدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى دۆلەتلەر ئارا مۇناسىۋەتتىكى ھەممە ئېتىراپ قىلغان ئاساسىي مىزان. خەلقئارا جەمئىيەت ئورتاق تۈزگەن، ئومۇميۈزلۈك ئېتىراپ قىلغان بۇ خەلقئارا قائىدىلەر بولمىسا، دۇنيا ئاخىرىدا كۈچلۈكلەر ئاجىزلارنى يەم قىلىدىغان جاڭگال قائىدىسىگە يۈزلىنىپ، ئىنسانلارغا ئاپەت خاراكتېرلىك ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدۇ. بىز خەلقئارا قانۇنچىلىقنى قاتتىق يولغا قويۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېما، خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپنى قىلچە تەۋرەنمەي قوغلىشىمىز كېرەك. كۆپ تەرەپلىك ئاپپاراتلار كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىدىغان سۇپا، شۇنداقلا كۆپ تەرەپ

0: ئىشىق دوختۇرخانىغا بېرىپلا
1: دوختۇرنى كۆرۈپلا قۇلىقى يۇمشاق بولۇپ كەتتى.
2: بۇ قېتىمقى داۋالاشقا ماسلاشمىسىڭىز بولمايدۇ. بولمىسا ئىشىڭىز چاتاق.
3: بولىدۇ بولىدۇ. سىزنىڭ دېگىنىڭىزدەك قىلىمەن.
0: دوختۇرخانىدا يېتىشنىڭ گېپى بولۇۋىدى. ئالدىراشنى يۈرىدىغان باش دىرېكتور مەمەتنىڭ ۋاقتى چىقتى.
4: دەرھال ئايروپىلان بېلىتى زاكاز قىلىڭ. خېرىدار مېنى ساقلاۋاتىدۇ.
5: ئالدىراش بولسىڭىز ئوپېراتسىيەنى كەينىگە سۈرۈۋېتەلەمسە؟
4: ياق. دوختۇر، مېنىڭ ۋاقتىم چىقىدۇ.
0: خىزمەت تۇرمۇش ھەلەكچىلىكى تۈگىمەيدۇ. ئۆزىڭىزگە كۆڭۈل بۆلۈشنى ھەر ۋاقىت ئۇنتۇپ قالماڭ.

0: تەرەپىدىن ئېيتىلغان. ئىدىيىسى چوڭقۇر، مەزمۇنى مول بولۇپ، يېڭى دەۋر، يېڭى مۇساپىدە پارتىيىنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. قوللانما بىلەن تەمىنلىدى. پۈتۈن پارتىيىدىكى يولداشلار ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، سۆزنىڭ روھىنى تۈرلۈك خىزمەتلەردە ھەقىقىي ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پارتىيە قۇرۇش ئۇلۇغ روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بوشاشماي كۈرەش قىلىشى كېرەك. يىغىندا 1 ئىيۇل ئوردىنىغا ئېرىشكۈچىلەر ۋەكىلى، جىلىن ئۆلكىسى، چاڭچۈن شەھىرى، كۇەنچىڭ رايونى، چاڭشەن گۈللۈك مەھەللىسى پارتكومىنىڭ 1 شۇجىسى ۋۇ ياچىن سۆز قىلدى. يىغىن ھەيۋەتلىك ئىنتېرناتسىيونال شېئىرى ساداسى ئىچىدە ئاخىرلاشتى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ بېيجىڭدىكى ئەزالىرى، مەركىزىي كومىتېت شۇجىچۇسىنىڭ شۇجىلىرى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقلىرى، دۆلەت كومىسسارلىرى، ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى، ئالىي خەلق تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ باش تەپتىشى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرى يىغىنغا قاتناشتى. مەركەزدىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت، ئارمىيە، ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ ھەر قايسى تارماقلىرى ۋە بېيجىڭ شەھىرىنىڭ ئاساسلىق مەسئۇللىرى، دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلارنىڭ مەركىزىي كومىتېتلىرى، مەملىكەتلىك سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەسئۇللىرى ۋە پارتىيەسىز، گۇرۇھسىز زاتلار ۋەكىللىرى، 1 ئىيۇل ئوردىنىغا ئېرىشكۈچىلەرنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى ۋەكىللىرى، تۇرۇشلۇق ئورۇنلارنىڭ ۋەكىللىرى، ئىلگىرى تۆھپە كۆرسەتكەن، شەرەپ كەلتۈرگەن، تەقدىرلەنگەنلەر ۋەكىللىرى، پېشقەدەم پارتىيە ئەزالىرى، پېشقەدەم كادىرلار ۋەكىللىرى، تەقدىرلەنگەن مەملىكەتلىك مۇنەۋۋەر كومپارتىيە ئەزالىرى، مۇنەۋۋەر پارتىيە ئىشلىرى خىزمەتچىلىرى، ئىلغار ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى، جۇڭگودا خىزمەت قىلىۋاتقان چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى، پايتەختتىكى ئاساسىي قاتلام پارتىيە ئەزالىرى ۋە ھەر ساھە ئامما ۋەكىللىرى، بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق قىسىملاردىكى كوماندىر جەڭچىلەر ۋەكىللىرىدىن بولۇپ، تەخمىنەن 3000 كىشى يىغىنغا قاتناشتى.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinping 6-cı ayının 29-cu günü Dela Esperella-ğa telegram yollab, onun Kolumbiya Cumhuriyyətinin zungtunluqıqı saylanqallıqını təbirklədi. Şi Jinping mündaq təb görsətdi. Jungo bilən Kolumbiya strategiyelik əmrala. Diplomatik münasibət ornatqan 46 yıldın buyan, Jungo-Kolumbiya münasibəti خەلقرا ۋەزىيەتتىكى بوران چاپقۇنلارنىڭ سىنىقىغا بەرداشلىق بېرىپ، باشتىن ئاخىر ياخشى تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى ساقلىدى. ئىككى دۆلەتنىڭ سىياسىي جەھەتتە ئۆز ئارا ئىشىنىشى سىجىل مۇستەھكەملەندى. خەلق دوستلۇقى كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدى. بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇش ھەمكارلىقىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەشلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. مەن جۇڭگو كولومبىيە مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىمەن. ھەمدە زۇڭتۇڭ دېلا ئېسپېرىللا بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو كولومبىيە ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى يېڭى باسقۇچقا كۆتۈرۈپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ كۆپ بەخت يارىتىشنى خالايمەن. Şu günü devletin muavin reisi Xanjing, Kolombiya'nın yeniden saylanğan muavin zongtuğu Restrepo'ga tebrik telegramı yolladı.
0: Stansımız xəbəri. Əsli məqsəd uyul taştak müstəhkəm, buruş məşəldək yalqulluq. Başucu Şi Jinping'nin Jongo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıdı qılğan mühim sözü, milyonluğan xalqının yeni musabıda casarat bilən ilgirləb, yeni dəvirdə töhbü qoşuşdiki qudretlik küçünü mücəssəmlədi. Köpçəlik munulanı bildirdi. Yolda Şi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa teximiz zıç uyuşub, şənşini çıngıtıp, davamlıq kürəş qılıp, دولتنى قدرت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئىلگىرى سۈرۈشكە كۈچ قوشىمىز. جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا، باشۇجى شى جىنپىڭ 1 ئىيۇل ئوردىنىغا ئېرىشكۈچىلەرگە ئوردېن بەردى ھەم مۇھىم سۆز قىلدى. بۇ، نەق مەيداندىكى ھەر بىر كىشىنى قاتتىق ھاياجانغا سالدى، تولۇپ تاشقان كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگە قىلدى. 1 ئىيۇل ئوردىنىغا ئېرىشكۈچى ۋۇ ياچىن مۇنداق دېدى. بۈگۈن ھەقىقەتەن

0: تۈن بىرنى قىلىدىغۇ ھەر قاچان دەپ كۈتۈپ تۇردى. سىلەرنىڭ نېمە قىلىۋاتقىنىڭلارنى چۈشەنمىدىم، دېدى لېۋىن مۈرىسىنى قىسىپ قويۇپ. نېمانچە ئەستايىدىلىق قىلىپ كېتىدىغانسە؟ نېمىشقا ئۇنداق قىلماي؟ نېمىشقا قىلمايتتىڭ؟ مەنىسىز ئىشلار بولغانلىق ئۈچۈن دە. بۇ سېنىڭ قارىشىڭ. بىز بولساق ئالدىراشلىقتا ئىشلارغا ئۈلگۈرەنمەي كېتىمىز. قەغەز ئۈستىدىلا ئالدىرايدىكەنسىلەر شۇ. ئەمما بۇنداق ئىشلارنى قىلىشتا سەن ھەقىقەتەن قابىلىيەتلىك جۇمۇ؟ دەپ قوشۇپ قويدى لېۋىن. سەن مەندە بىرەر كەمچىلىك سېزەمسەن؟ بەلكىم سېزىدىغاندىمەن، لېكىن جەلپكارلىقىڭغا زوقۇم كېلىدۇ. سېنىڭدەك ئۇلۇغ دوستۇمنىڭ بولغانلىقىدىن پەخىرلىنىمەن. ئەمما سەن مېنىڭ دېگەن گېپىمگە جاۋاب بەرمىدىڭ، دەپ قوشۇمچە قىلدى ئۇ غەيرەت بىلەن ئوبلونىسكىنىڭ كۆزلىرىگە تىكىلىپ تۇرۇپ. بولىدۇ بولىدۇ، ئازراق تەخىر قىلىپ تۇرغىن. سەنمۇ ھامان بىر كۈنى بىزدەك بولىسەن. ھازىر سېنىڭ كارازىنسك ناھىيىسىدە 3000 مو يېرىڭ بار. مۇسكۇللىرىڭ شۇنچىلىك تەرەققىي قىلغان. چىرايىڭ 12 ياشلىق قىزنىڭكىدەك قىپقىزىل. شۇ ئالاھىدىلىكلىرىڭ بىلەن كۆرەڭ دېگىنە. ئەمما بىر كۈنلەردە سەنمۇ بىزنىڭ بۇ يەرگە كېلىسەن. ئەمدى سەن سورىغان ئىشقا كەلسەك، بۇ ئىشتا ئۆزگىرىش يوق. ئەپسۇس، بۇ تەرەپلەرگە كەمگىنىڭگە ئۇزاق زامانلار بولۇپ كەتتى. بىرەر ۋەقە يۈز بەردىمۇ؟ سورىدى لېۋىن ئەنسىزلىك بىلەن. ھېچ بوغۇنى يوق. بىز كېيىن پاراڭلىشايلى. بۇ قېتىم موسكۋاغا زادى نېمە ئىش بىلەن كەلدىڭ؟ بۇ ھەقتە كېيىن سۆزلىشەيلى، دېدى لېۋىن قۇلاقلىرىغا قىزىرىپ كېتىپ. بوپتۇ، چۈشەندىم. راست گەپنى قىلسام، سېنى ئۆيۈمگە ئاپاغىم باتتى، لېكىن خوتۇنۇمنىڭ ساقلىقى يوق. ئەگەر ئۇلارنى كۆرگۈڭ كەلسە ھايۋاناتلار باغچىسىغا باغىن. ئۇلار سائەت 4 بىلەن 5نىڭ ئارىلىقىدا شۇ يەردە بولىدۇ. كېتى شۇ يەردە كانكى تېيىلىپ ئوينايدۇ. سەن ئاۋۋال پەيتۇن بىلەن ماڭ، مەن كەينىڭدىن ماڭىمەن. ئاندىن ئىككىمىز بىر يەرگە بېرىپ كەچلىك تاماق يەيمىز. بۇ ياخشى گەپ بولدى. ئەمىز خەير. ئۇ يەرگە بېرىشنى ئۇنتۇپ قالما. مەن سېنى بىلىمەن. ئېسىڭگە سەپ قويمىسام ئۇنتۇپ قالمايدۇ دېگىلى بولمايدۇ سېنى. ياكى تۇيۇقسىزلا كەينىڭگە يېنىپ يېزاڭغا كېتىپ قالىسەن. ئوبلونىسكىي كۈلۈپ تۇرۇپ ئۈنلۈك سۆزلەپ شۇنداق دەپ قويدى. ئۇنداق بولمايدۇ. لېۋىن خوشلىشىپ تالاغا چىقىپ بولغاندا ئوبلونىسكىينىڭ ھېلىقى ئىككى خىزمەتدىشى بىلەن خوشلاشماي ماڭغانلىقىنى ئېسىگە ئالدى. ئۇ ئەپەندى بەكمۇ غەيرەتلىك ئادەمدەك قىلىدۇ، دېدى گىرىنيوۋىچ لېۋىن چىقىپ كەتكەندىن كېيىن. ئۇنى بىر دېمەڭ دوستۇم، دېدى ئوبلونىسكىي بېشىنى چايقاپ قويۇپ. ئۇ تولىمۇ بەختلىك ئادەم. 3000 مو يېرى بار، كېلەچىكى چەكسىز. بەدىنى شۇنچىلىك قۇۋۋەتلىك، بىزلەرگە ئوخشىمايدۇ. سىزنىڭ ئاغرىنىدىغان نەرىڭىز بار، سىتېپان ئاركادىيىچ. ھەي، مېنىڭ ئىشلىرىم ياخشى ئەمەس، دېدى ئوبلونىسكىي چوڭقۇر بىر تىنىپ قويۇپ.
1: ئاپاڭنىڭ نېمە ئويلاۋاتقىنى، ساڭا كىمنى ئېلىپ بەرمەكچى بولۇۋاتقىنى بىلەن مېنىڭ كارىم يوق.
0: ھەي، بىز ھازىر بۇ توغرىلىق گەپ قىلىشمىدۇققۇ؟
1: ياق، مۇشۇ توغرىلىق پاراڭلىشىمىز. ساڭا راست گەپنى قىلسام، مەيلى قېرى ياكى ياش، مەيلى سېنىڭ ئاپاڭ ياكى باشقا ئايال بولسۇن، ئىنساپ يوق ئاياللارلا بولسا، ئۇنداق ئاياللار مېنىڭ كۆڭلۈمگە يات. شۇڭا مەن ئۇنىڭ ئىشلىرى توغرىلىق قىلىنىدىغان گەپلەرنى پەقەتلا ئاڭلاشنى خالىمايمەن.
0: ئانا، مېنىڭ ئاپام توغرىسىدا بۇنداق ھۆرمەتسىزلىك بىلەن گەپ قىلماسلىقىڭنى سورايمەن.
1: ئوغلىنىڭ بەختى بىلەن شان شەرىپىنىڭ نەدىلىكىنى بىلمىگەن ئايالدا ئىنساپمۇ بولمايدۇ؟
0: ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي، مەن ھۆرمىتىمنى قىلىدىغان ئاپام توغرىسىدا ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمىغىن.
1: سېنىڭ ئاپاڭغا مېھرىڭ يوق، مېھرىڭ پەقەت تىلىڭنىڭ ئۇچىدىلا.